0: ana Kristo afre wo
1: na
0: mmom no
1: de wiase o se wiase nkwase ade
0: na mmom no de wiase ebu ne se nkwase ade no hallelujah de wiase bu ne se o ye dwamanfo no de wiase bu ne se o ye kromf